0: Nämen äkkiä ei syks.
1: Hyvä.
2: I got you ready.
1: Ten for three, ten minutes.